0: Hôm nay đi, vào nhé đấy. Nó đó, nguồn non.
1: Đừng non phát sắc nghiệp, đừng sợ bài.